0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پر خلوص آداب. پیش خدمت ہے پروگرام انداز نظر. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. سامعین, اس شعر کے خالق شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں. آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے, جسے یوم اردو کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال فارسی اور اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں, جو 9 نومبر سن 1877 میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال کو علم و ادب سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا. سید میر حسن جیسے فاضل استاد کی صحبت نے مزید جلا بخشی. مرزا داغ دہلوی سے کلام میں اصلاح لی. ان کی شاعری پیغام کی شاعری ہے. عمل خودی حب الوطنی ان کی شاعری میں جگہ جگہ نظر آتی ہے. آئیے سامعین, اب چلتے ہیں پروگرام انداز نظر کی طرف. سامعین, خبر رسانی زمانے قدیم سے جاری ہے, لیکن اخبارات چھپنے کے ساتھ ساتھ خبر رسانی واقعات اور حالات کے بیان کرنے کو صحافت کا نام دیا گیا. صحافت ایک اہم پیشہ ہے, جس نے ہر میدان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ادبی صحافت صحافت کی ہی ایک شاخ ہے. تو آئیے سامعین, ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے ادبی صحافت نئی صدی میں. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب تالیف حیدر.
1: آج آکاش وانی کی جانب سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر ایک ایسا مکالمہ ہم یہاں قائم کر رہے ہیں جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. آج کا موضوع نئی صدی میں ادبی صحافت. اردو صحافت بمراد وہ تمام ادبی جریدے, وہ تمام ادبی رسائل, یا اس عہد میں سوشل میڈیا پہ جو ادبی

0: موضوعات پر بحثیں ہوتی ہیں، اس موضوع میں ان تمام چیزوں کا احاطہ ہوتا ہے۔ آج کی اس بحث میں ہمارے ساتھ دو بہت ہی اہم شخصیات ہیں۔ میں تالیف حیدر، ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر ادیب، بڑے صحافی مدیر جناب حسن ضیاء صاحب یہاں موجود ہیں، جو ان دنوں آج کل جیسے بہت ہی عظیم رسالے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ادارت کر رہے ہیں اور بہت سے ادبی موضوعات پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، خود بڑے صحافی بڑے ادیب ہیں۔ ہمارے ساتھ جو دوسری اہم شخصیت یہاں موجود ہیں وہ منور حسن کمال صاحب ہیں، یہ بھی ایک بڑے صحافی بڑے ادیب بڑی شخصیت ہیں، آج کل بھی ایوان اردو سے وابستہ ہیں، مدیر ہیں۔ میں منور صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں، حسن بھائی آپ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں بہت بہت۔ آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن ضیاء صاحب، یہ اردو صحافت جو اس عہد میں جب ہم کہتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی تمام خصوصیات، تمام آسانیاں، بلکہ تمام مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ آج اردو صحافت جو ہے وہ ادبی صحافت کس طرح سے، کن وجوہات کی بنا پر آسان ہوئی اور کن وجوہات کی بنا پر مشکل ہو گئی، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
1: دیکھیے، یہ آج کا موضوع جو ادبی صحافت نئی صدی میں، بڑا اہم موضوع ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا کیا نئی آسانیاں اور کیا کیا دشواریاں آ گئیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اگر پچھلی صدی کی صحافت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا ایک روشن اور زرین دور رہا ہے، اور آج سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج حالات یکسر مختلف ہیں۔ اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ آزادی کے وقت ہندوستان میں جو شرح خواندگی تھی وہ 18% تھی، 80 کی دہائی تک آتے آتے 30-35% رہی، اور آج کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق آج ہندوستان کی شرح خواندگی 77% ہے۔ لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھی ہے، اور جو کوئی بھی ادبی جریدہ ہے اسے پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی کا خواندہ ہونا ضروری، اس کے بعد اس کا پڑھا لکھا ہونا، ادبی ذوق ہونا، تبھی وہ رسالہ پڑھے گا۔ اور آج اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس خواندگی اور تعلیم کا بے حد پھیلاؤ ہوا ہے، بے شمار اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نئی نئی کھلی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک معنوں میں ہم دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادبی صحافت بہت سے بڑے چیلنجوں کا شکار ہے۔ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ شاید کسی معنوں میں زوال پذیر ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج نئی صدی ہے اور یہ سماج ہے، اس میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ انسانی رویوں کو بھی تبدیل کر رہی ہیں، انسان کی ترجیحات کو، اس کی پسند ناپسند کو، اور اس کے پورے طرز زندگی کو بدل رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ادب یا ادبی صحافت یا اردو صحافت، یہ تمام چیزیں اسی کے تحت آتی ہیں، یہ الگ سے کچھ نہیں ہو سکتی، معاشرے سے الگ ہم کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اور آج پچھلے عہد میں ہم دیکھتے ہیں تو جو دلچسپی لوگوں کی تھی ادب سے وہ آج کم ہوئی ہے، بظاہر ادب پڑھنے والے بڑھے ہیں لیکن صحیح معنوں میں حقیقی دلچسپی رکھنے والے کم ہوئے ہیں۔
0: یہ بہت بنیادی بات ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی تو ہوئی ہے لیکن پڑھنے والوں کی دلچسپی جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ بات بہت آپ نے اہم کہی ہے کہ کچھ کم ہوئی ہے۔ ایسا ہی منور صاحب، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جو ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں، ایک زمانہ تھا جب فنون، شفقون اور ایسے بہت اہم رسائل نکلتے تھے اور سوغات، ان رسائل میں جو مباحث ہوتے تھے ان مباحث کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا تھا، ان پر بحثیں ہوتی تھیں، اس پرچے میں چھپنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ بھئی اگر کوئی پرچے میں چھپ گیا تو مہینوں اس کے مضمون کا چرچا ہوتا تھا۔ کیا صورت حال ہے کہ آج کل ہماری اردو صحافت جو ہے، اردو کی جو ادبی صحافت ہے، وہ وسائل تو بہت ہیں اور بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مباحث ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ؟
2: بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ صورتحال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تجربہ کار صحافی تھے، جہیز صحافی تھے، وہ رخصت ہو گئے، اور نئے صحافی جو آ رہے ہیں میدان میں، نئی نسل جو آ رہی ہے، ان کے پاس مطالعے کا فقدان ہے۔ وہ تیاری تو کر رہے ہیں، وہ اخبارات میں کام کر رہے ہیں، رسائل میں کام کر رہے ہیں، لیکن جس مطالعے کی ادبی صحافت کو ضرورت ہے وہ ان کے پاس